fa fi fianga pisipsenga si fi loi ai fa ya unga luenga ya fa ya unga luenga ya ai fa long long me peta to musika pisipsenga ya le la tu ina tu pona fo ye veki mulo fale ya pole ala vala unga luenga po fa fo fo ina fa ila unga luenga tonga la au ya la tonga la au le te te wa ilu mo lo fale ma lo mota ma lo lawa ya po lo tonga la au ina le nai te fa fo te mi nei ya na fa ya unga luenga pona e mo fo ila u vao ya le te mi ya ma futa mai tato fa fi fiang pe senga so ifiloi le tau tua fa o pe ala ule tio fa longo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo lungo ai mai se tato ala hata ole Facebook ma le tato YouTube ole website ya ma le tato web ya ole ola o ma le taimi nei tato au nanga na si fonga la mo wening tane pe senga mai le fitu lima o so wa ele la I ofitau ile le ma le mana ya sulo la ne tsa yao